0: na e dey na ya obey ya oda former son ye funumu e munumu ni
1: oh Mr. Entry e ye also also ya re ya titi be ben fie pi na so ni ye mo nyo no da se me che o no ahodo amato a me hunu hwe ya e be ya nwanwa
0: me nyi ni se what also time for haxa capsules any haxa mixture ya no bom kotia also no bia mano anom anka ne ho ato no da da da also draw die e no ani haxa capsules any haxa mixture
1: akom ni nchiremu
0: also ye kura eto ye funu ene ensunu mu etima wo ye funu ekeka wa wo gire ho a enye also etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie somehow e ye also dia kopa haxa capsules any haxa mixture nanum bom na ho ebeto
1: pedudu eto a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal takra di AA Mensa anafre 02038228555
2: Apin fuo, abatanya wama wan mofre nufuo, eni mofra wani infiedu mienu enka hon.
1: Haxa capsules.